Architekt sieht man aus wie ein Kotti, wie auch immer.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija Šventojo Sosto ir Lotynų Amerikos bažnytinių bei pilietinių organizacijų surengtos konferencijos skirtos priklausomybių problemai dalyviams. Popiežiaus užuojauta dėl didžiulės stichinės nelaimės Nepale, Švento Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Galageris tęsia vizitą Maskvoje. Ukrainoje savanorių įkurta lauko virtuvė, gaminanti maistą kariams, sulaukė popiežiaus paramos. Augustinų ordino prioras Romoje aukojo Šventosios Monikos liturginio minėjimo mišias.
1: Agradezco de modo particular al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, y la Organización de los Estados Americanos.
2: Rugpjūčio 25-27 Vatikane vyko tarptautinė konferencija apie priklausomybės. Jos tema – tikėjimo grindžiamas atsakas į narkotikus ir jaunimo verbavimą nusikaltimams. Lotynų Amerikos ir Karibų regiono dialogas su pasauliu. Atsižvelgiant į temą, prie konferencijos prisidėjo įvairios bažnytinės ir valstybinės organizacijos. Šventajam sostui atstovavo popiežiškoji komisija Lotynų Amerikai, pačiam žemynui Lotynų Amerikos viskupų tarybos, sielovadinė komisija priklausomybių prevencijai. Prie konferencijos programos prisidėjo ir popiežiškoji gyvybės akademija. Konferencija taip pat rengė Amerikos valstybių organizacijos komisija piknaudžiavimo su narkotikais kontroliai, prisidėjo Jungtinių Amerikos valstijų tarptautinis kovos su narkotikais ir įstatymų įgyvendinimo biuras. Rugpjūčio 27-ąją konferencijos dalyvius, bažnytinių ir valstybinių organizacijų atstovus, taip pat jaunulius, kurie buvo patekę priklausomybių tinklus, priėmė popiežius Leonas XIV, kuris kalbėjo apie keturis motyvus statyti bendradarbiavimo tiltus, rengti visapusiškus sprendimus, įskaitant bendruomenės paramą, mokslų, grįstą pagalbą, žmogišką teisingumą, sielovadinį palydėjimą. Pirma, niekas negali vienas išspręsti narkotikų problemos. Todėl ypatingo paminėjimo nusipelno šiuo metu vykstantis Amerikos valstybių organizacijos ir Lotynų Amerikos bei Karibų viskupų tarybos koordinuojama mokymo programa skirta tikėjimų grindžiamoms bendruomeninėms organizacijoms, kaip ir paramos tinklų kūrimas. Sukaupta patirtis leido parengti sielovadinį vadovą dėl priklausomybių prevencijos, pasidžiaugė Leonas. Antras tiltas susieja mokslą ir tikėjimą, pasak popiežiaus, bažnyčia kalbėdama apie narkotikų ir priklausomybių klausimus, nesiekia savimi pakeisti ar konkuruoti su neuromokslais, psichiatrija ar viešosios sveikatos mokslais, bet nušviesti problemą iš Evangelijos ir integralios asmens sampratos perspektyvos. Trečiasis tiltas yra pačioje bažnyčioje, kuri gyvuoja įvairiuose žemynuose, kaip liudija šiomis dienomis į Romą, iš Amerikos, Azijos, Afrikos ir Europos žemynų atvykę žmonės, kad konferencijoje pasidalintų savo skausmais, viltimis, sielovadiniu entuziazmu. Ketvirtasis tiltas yra ekumeninis. Katalikų bažnyčia ir kitos bažnytinės bendruomenės, praktikuodamos konkrečią meilę kenčiantiesiems, kalba iškalbinga ir bendra tikėjimo pagrįsta kalba, padedančia lydėti ir integruoti jaunulius, gerbent jų poreikius ir svajones. Savo pastabose Leonas atkreipė dėmesį į dar vieną labai svarbų veiksnį, su kuriuo vienaip ar kitaip susidūrėma visose situacijose – šeima, kurioje gyvenimas yra saugomas ir puoselėjamas. Niekas taip gerai neapsaugo nuo narkotikų, kaip gera šeima. Tuo pat metu matome, kiek daug suirusių šeimų skausmą dėl narkotikų prievartos, dėl vaikų įtraukimo į nusikalstamumą, dėl galimybių nebuvimo. Viešpats prašo, kaip yra pasakęs popiežius Pranciškus, prisiliesti prie žmogiško vardo. Čia yra bažnyčios misijos širdis. Pačiai būti šeima, ypač tiems, kurie kenčia, nepraeiti pro šalį, bet kaip gerasis samarietis pasilenkti prie parblokšto žmogaus, sutvarstyti jo sužeistą kūną.
0: Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus Leono XIV vardu pasiuntė telegramą į Nepalą, kurioje reiškiama užuojauta per toje šalyje įvykusią tragišką stichinę nelaimę žuvusiųjų artimiesiems, visiems, kurie prislėgti laukia žinių apie dingusių bežinios likimą, taip pat visai krašto visuomeniai. Popiežius Leonas XIV su liūdesiu sutiko žinę apie žmonių žūtis ir nuniokojimus, kuriuos sukėlė staigus potviniai Nepale, rašoma telegramoje. Pavesdamas žuvusiųjų sielas visagalio gailestingumui, popiežius reiškia nuoširdžią užuojautą gedintiesiems ir patikina esas dvasiškai artimas visiems, kuriuos prislėgė ši tragedija. Popiežius taip pat meldžiasi už darbuotojus dalyvaujančius gelbėjimo operacijose, visiems meldžia Dievo pagalbos ir globos. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris antradienį susitikęs su Rusijos užsienio reikalų ministru, tos pačios dienos vakarą taip pat susitiko su Maskvos patriarchato išorinių ryšių departamento vadovu metropolitu Antonijumi. Trečiadienį rugpjūčio 26-ąją arkivyskupas Gallagheris apsilankė Maskvos Kristaus išganytojo katedroje. Šie pagrindinė Maskvos ortodoksų šventovė buvo pastatyta 19-ojo amžiaus viduryje. Projektas siekė 1812 metus, kai caras Aleksandras I panoro ją dedikuoti Kristui išganytojui minint Napoleono invazijos pabaigą. 1931 metais ji buvo susprogdinta, o jos vietoje vėliau buvo pastatytas didžiausias Sovietų Sąjungoje plaukimo baseinas. 1990 buvo sprendimas katedrą atstatyti. Nauja katedra buvo konsekruota 2000. Ketvirtadienį rugpjūčio 27-ąją arkivyskupas Gallagheris susitiko su Rusijos federacijos prezidento patarėju užsienio politikos klausimais Jurijumi Ušakovu. Šventojo sosto valstybės sekretoriato socialinio tinklo X paskyroje paskelbtoje žinutėje informuojama, kad per pokalbį buvo aptarti aktualūs tarptautiniai klausimai. Praėjus daugiau kaip ketveriems karo Ukrainoje metams kyla pavojus priprasti prie žmonių kančios ir karą pradėti laikyti ko neįprastą tikrovę. Apie tai interviu Italijos katalikų žinių agentūrai SIR kalbėjo apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Jis pabrėžė popiežiaus taikos raginimų svarbą, šventojo sosto humanitarinės pastangas ir būtinybę net sunkiausiomis aplinkybėmis išlaikyti atvirus dialogo kanalus. Pasak arkivyskupo, žmogui, kuris pats nepatiria bombardavimų ir kitų karo padarinių, labai sunku iki galo suvokti kitų kančią. Tačiau Ukrainos atveju ir toliau išlieka labai didelis kitų pagalbos poreikis, humanitarinė pagalba artumas, reikia ir maldos. Kalbėdamas apie popiežiaus Leono XIV kartojamus raginimus nutraukti karo veiksmus, arkivyskupas sakė, kad Ukrainoje jis girdi daug padėkos žodžių. Pasak nuncijaus, iš šalies žiūrint popiežiaus kreipimaisi gali atrodyti tik kaip žodžiai, tačiau popiežiaus moralinis autoritetas peržengia katalikų bažnyčios ribas, todėl jo balsas yra plačiai girdimas. Arkivyskupas pabrėžė ir kasdienės bažnyčios veiklos karo sąlygomis svarba. Karas žudo kūnus, tačiau jei nebūtų dvasinio ir pastoracinio palydėjimo, jis galėtų pražudyti ir sielas, žmogų pastumėti į neapykantą arba neviltį. Dėl to labai svarbi parapijų, kapelionų ir bažnytinių bendruomenių veikla. Jos ne tik padeda žmonėms išsaugoti tikėjimą ir viltį, bet ir vykdo humanitarinę bei socialinę veiklą, prisideda prie reabilitacijos, įskaitant psichologinę pagalbą. Atsakydamas į klausimą apie konkrečius Šventojo Sosto diplomatijos rezultatus, nuncijus pirmiausia paminėjo humanitarinę sritį ir indėlį siekiant į Ukrainą sugražinti į Rusiją išvežtus vaikus, taip pat keitimas į karo belaisviais. Interviu su nuncijumi buvo kalbama ir apie Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupo Galagerio šių dienų misija Maskvoje. Nuncijus priminė, kad prieš kiek daugiau nei mėnesį arkivyskupas Galageris lankėsi Ukrainoje. Todėl vizitą Maskvoje galima laikyti jo vizito Ukrainoje tąsa. Svarbiausia, kad kontaktai nenutrūktų ir būtų toliau keliami su humanitarinė padėtimi bei galimais keliais į taiką susiję klausimai. Šventasis sostas siekia išlaikyti atvirus komunikacijos kanalus, net pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Todėl arkivyskupo Galagerio misija Maskvoje reiškia pastangas tęsti dialogą, klausytis, keistis nuomonėmis ir ieškoti, ką konkrečiai galima padaryti, siekiant taikos ir mažinant karo padarinius. Kokius rezultatus duos šie susitikimai, parodys tolesni įvykiai, sakė nuncijus Ukrainoje.
3: Šių metų rugpjūčio 20 dieną kunigas Viktoras Bilousas, apaštalinės nunciatūros Ukrainoje bendradarbis, aplankė solidarumo virtuvę Berestijos kaime Rivnės srityje, šalies šiaurės vakaruose ir savanoriams perdavė artimo meilės tarnystės dikasterijos atsiųstą paramą. Pasakodamas apie šią iniciatyvą Vatikano žiniasklaidai kunigas Viktoras sakė, kad solidarumo virtuvės įkūrėjai savanoriai Tatjanai Pinčiuk kreipusis į nunciatūrą su pagalbos prašymu, apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pavedė jam susipažinti su šia virtuve ir jos veikla. Taip jie parengė projektą, kurį išsiuntė popiežiaus labdaros tarnybai, kuri per gana trumpą laiką skyrė paramą būtent šiam tikslui. O kunigas Viktoras nuvyko į Rivnės sritį į Berestijos kaimą ir tiesiogiai perdavė šią pagalbą. Tatjana yra ukrainietė savanorė, subūrusi didelę grupę moterų iš savo kaimo ir kaimyninių miestelių, kurios ruošia maistą Ukrainos kareiviams specialiose pakuotėse, kurios leidžia ilgai išsaugoti maistą be šaldytuvo. Šios moteris reguliariai renkasi Tatjanos namuose, kur įrengtos specialios patalpos patiekalams gaminti. Atvykusius kunigą Viktorą ir jį lydėjusi kunigą iš Sarnų lotynų apeigų katalikų bažnyčios parapijos, kuriai priklauso kaimas, moteris pasitiko su didžiuliu svetingumu. Kunigas pažymėjo, kad šioms savanorėms, kurios yra tikinčios ortodoksės ir protestantės, Šventojo Sosto pagalba turi ypatingą reikšmę. Joms buvo labai svarbu, jog gavo pagalbą iš popiežiaus per Šventojo Sosto artimo meilės tarnystės dikasteriją ir dalyjosi šią žinę socialiniuose tinkluose. Mane sujaudino tai, kad savanorės pačios ėmėsi organizuoti veiklą, pasikliaudamos dievų apvaizdą, nors jų turimi asmeniniai ištekliai yra riboti, sako Ukrainos nunciatūros bendradarbis. Jis gyrė Tatjanos ir jai padedančių moterų atsidavimą, nes tai išties sunkus darbas. Maistas gaminamas dideliuose katiluose, vėliau pakuojamas į specialius maišelius, kurie sterilizuojami ir specialiai apdorojami. Po to ant pakuočių užklijuojamos etiketės su informacija apie maistą. Dėžės supakuojamos ir išsiunčiamos kareiviams į skirtingas fronto linijos vietas. Tai nuolatinis darbas trunkantis visą dieną, kuriame dalyvauja apie 10 moterų. Pasak kunigo Viktoro, nors valstybė karius aprūpina maistu ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad savanorių šiame sektoriuje nebereikia, tačiau jų tiekiamas maistas yra ilgiau išliekantis, aukštesnės kokybės, skanesnis ir kareiviai jį mėgsta. Pastaruoju metu savanorės daugiausia gamina grūdų patiekalus, kurie neretai kareiviams pristatomi dronais. Bombardavimo metu maisto maišai gali būti pažeisti, bet kadangi tai grūdai, juos galima surinkti. Labai svarbu remti tokias mažas iniciatyvas. Šioje veikloje dalyvauja daug žmonių, o daug karių gauna gerą kokybišką maistą, pabrėžia dvasininkas. Nunciatūra Kyjive koordinuoja įvairius projektus, tad kunigas Viktoras džiaugiasi galėdamas bent iš dalies prie viso to prisidėti ir didžiuojasi, kad katalikų bažnyčia gali padaryti tiek daug gero, nelaukdama geresnių laikų, o jos daromas gėris tikrai pasiekia tuos žmonės, kuriems jo labiausiai reikia.
0: Rugpjūčio 27 dieną bažnyčia liturgijoje minėjo Šventojo Augustino motiną Šventąją Moniką. Ketvirtadienio pavakare Romos Šventojo Augustino bažnyčioje, kurioje Šventoji Monika palaidota, minėjimo mišes aukojo Augustinų ordino generalinis prioras kunigas Josephas Farelas. Homilijoje jis be kita ko paminėjo Šventojo Augustino išpažinimų skyrių, kuriame kalbama apie paskutinės Šventosios Monikos gyvenimo akimirkas. Monika mirė Ostijos uostamiestyje netoli Romos, kai su Augustinu ir kitu savo sūnumi laukė laivo, kuriuo jie turėjo grįžti į namus Šiaurės Afrikoje. Mirštanti Monika kreipėsi į Augustiną ir jo brolį šiais žodžiais: palaidokite šį kūną bet kur, nesirūpinkite juo, tik vieno jūsų prašau, kad ir kur būtumėte, prisiminkite mane prie viešpaties altoriaus. Augustinas mini savo motiną kaip pamaldžią moterį, kupina švento gerumo jam ir kitiems. Pasak Augustino ordino prioro, šis šventas gerumas ir yra tai, ko siekti mus moko Šventoji Monika. Šventas gerumas – tai būdas gyventi nieko nesitikint mainais. Tai gerumas, kuris nesisavina, bet visada yra pasirengęs dovanoti. Šventas gerumas pasižymi kantrybę, kaip ir Monika buvo kantri, kai jos sūnus klaidžiojo nutolęs nuo kelio į Dievą. Būtent šventas gerumas padėjo Monikai niekada neprarasti vilties, nerimo ir liūdesio akimirkomis. Šį vakarą, prisimindami Šventąją Moniką, melskime, kad ir mes galėtume būti prisimenami kaip švento gerumo žmonės, kalbėjo tėvas Farelas. Būkime Kristaus meilės ir taikos įrankiai mūsų pasaulyje. Pradėkime nuo savo draugų ir šeimos narių, nuo savo vienuolinių ir tikėjimo bendruomenių. Praktikuodami šią nuostabią dorybę su tais, kurie yra arčiausiai mūsų, pamatysime, kaip ji pamažu, bet nesulaikomai sklinda vis plačiau. Tai tarsi į tvenkinį įmestas akmuo. Ratilai vis plečiasi, kol pasiekia tolimas vietas. Penktadienį, rugpjūčio 28-ąją, toje pačioje Romos bažnyčioje bus švenčiamas Monikos sūnaus Šventojo Augustino liturginis minėjimas. Mišias aukos Romos didžiosios švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikos arkikunigas kardinolas Rolandas Makrickas.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus užuojauta mirus Norvegijos karaliui. Leono 14 audiencijos penktadienį. Tarptautinio administracijos mokslo instituto konferencijos dalyviams ir Šventojo Vincento Pauliečio draugijos atstovams iš Jungtinių Valstijų. Arkivyskupas Galageris vizitą Maskvoje užbaigė susitikimu su katalikais. Tegul mokykla būna vilties ženklas šventai žemiai. Naujųjų mokslo metų pradžios proga, sako Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pizzaballa. Nepalo apaštalinis vikaras apie toje šalyje įvykusią gamtinę katastrofą. Kardinolas Rolandas Makrickas Romoje vadovavo Šventojo Augustino liturginiam minėjimui. Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą dėl Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties. Užuojautos telegrama pasiųsta mirusio karaliaus įpėdiniui, karaliui Hakonui VIII. Su liūdesiu sužinojęs apie jūsų tėvo, karaliaus Haraldo V mirtį, reiškiu nuoširdžią užuojautą jūsų didenybei, karališkosios šeimos nariams ir visai tautai, rašo popiežius Leonas. Prisimindamas daugelį metų trukusią jo pasiaukojamą tarnystę karalystei, patikinu jus, kad meldžiuosi už mirusio karaliaus amžinai atilsį. Norvegijos žmonėms ir visiems gedintiems dėl netekties meldžiu visagalio Dievo paguodos ir palaiminimo. Popiežius Leonas XIV penktadienį rugpjūčio 28 dieną priėmė 500 žmonių dalyvavusių Tarptautinio administracijos instituto Romoje šiomis dienomis surengtoje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie atsakomybę ir iššūkius susijusius su dirbtinio intelekto plėtra. Tarptautinis administracijos institutas buvo įkurtas Briuselyje 1930 metais, po pasaulį sukrėtusios didžiosios 1929 metų ekonominės krizės. Šventasis sostas nuo seno palaiko ryšius su šiuo institutu.
1: Je suis très heureux de vous rencontrer au thème de votre conférence annuelle ici à Rome.
0: Sveikindamas per konferenciją kalbėjusius specialistus ir kitus dalyvius, popiežius sakė, kad vienas svarbiausių iššūkių, su kuriais susiduria dabartinis pasaulis, yra išlaikyti pusiausvyrą naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Popiežius taip pat priminė, kad būtent šiai tematikai jis skyrė neseniai paskelbtą savo pirmąją encikliką.
1: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Šiandien negalime nežvelgti į akis šiai tikroviai, kuri tiesiogiai veikia mūsų gyvenimo būdą ir persmelkia visus visuomeninio gyvenimo lygmenis, sakė Leonas XIV. Sparti dirbtinio intelekto plėtra verčia mus klausti, ar ateityje sugebėsime kontroliuoti mašinas, ar žmogui negrėsia pavojus tapti savo paties išradimų auka. Būtent todėl, sakė popiežius, labai svarbu sukurti etinius principus, kurie lydėtų šių svarbių priemonių naudojimą. Deja, jos vis labiau telkiamos didžiųjų ekonomikos ir technologijų plėtotojų rankose, o valstybei sunku jas kontroliuoti. Reikia užtikrinti, kad žmonijos šeimos gerovė nebūtų aukojama dėl privačių interesų.
1: Je vous encourage à continuer vos recherches pour trouver les voies et moyens d'apporter votre contribution à l'administration publique pour l'humanisation des technologies numériques.
0: Popiežius ragino tęsti tyrimus ir ieškoti būdų bei priemonių, kaip prisidėti prie skaitmeninių technologijų humanizavimo, kad jos tarnautų gyvybei ir taikai. Galiausiai popiežius meldė Dievą, kad jis laimintų šiais atsakingais klausimais besirūpinančiųjų pastangas. Penktadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė 30 asmenų atstovaujančių Jungtinių Amerikos valstijų Šventojo Vincento Pauliečio draugijai. Katalikų pasauliečių draugija, pavadinta 16 amžiuje gyvenusio artimo meilės apaštalo Šventojo Vincento Pauliečio vardu buvo įkurta Paryžiuje 1833 metais. Šiuo metu draugijos padaliniai veikia keliose dešimtyse pasaulio šalių, o įvairios labdaros iniciatyvos vykdomos daugiau kaip 100 pasaulio šalių. Priėmęs Jungtinių valstijų, Šventojo Vincento Pauliečio draugijos delegacija popiežius linkėjo, kad apsilankymas amžinajame mieste sustiprintų tikėjimą ir pagilintų troškimą tarnauti Viešpačiui ir jo bažnyčiai.
1: St. Vincent de Paul demonstrated that prayer and social justice are not merely complementary, but are in fact inseparable.
0: Šventasis Vincentas Paulietis parodė, kad malda ir tarnavimas socialiniam teisingumui yra ne tik vienas kitą papildantys dalykai, bet iš tiesų neatskiriami, sakė popiežius Leonas. Jis taip pat priminė, jog šventasis Augustinas mokė, kad rūpinimosi vargstančiaisiais centre yra Kristus.
1: Caring for others, when motivated by love, not only helps those in need, but also opens the heart of the giver to God's grace.
0: Rūpinimasis kitais, kai jis kyla iš meilės, ne tik padeda stokojančiajam, bet ir atveria dovanojančiojo širdį Dievo meiliai. Tad, brangus bičiuliai, raginu jūs visada dovanoti save pačius. Taip Viešpaties malonė nuolat skaistins jūsų širdis ir protus, o jūs vis labiau atpažinsite Kristų tiek žmonėse, kuriems tarnaujate, tiek ir tuose, su kuriais kartu dirbate, sakė popiežius Šventojo Vincento Pauliečio draugijos nariams iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, baigdamas vizitą Maskvoje, susitiko su katalikais, kartu su jais šventė Eucharistiją. Prieš savo vizito Maskvoje pabaigą, ketvirtadienį, rugpjūčio 27 dieną, arkivyskupas Gallagheris susitiko su Rusijos Federacijos katalikų bendruomenės dvasininkais, vienuoliais ir vienuolėmis, po to Maskvos katalikų katedroje aukojo mišias. Per susitikimą su dvasininkais ir pašvestaisiais, arkivyskupas pirmiausia perdavė jiems popiežiaus Leono 14 sveikinimus. Bažnyčia auga tik autentiškų liudytojų dėka, sakė arkivyskupas ir pabrėžė, kad pirmiausia dvasininkams ir vienuoliams yra suteikta ypatinga atsakomybė savo skelbiamą evangeliją liudyti gyvenimu. Katalikų bažnyčia taip pat turi kurti dialogo ryšius su kitomis bažnyčiomis ir bažnytinėmis bendruomenėmis, su kitomis religijomis, taip pat su tais, kurie eina kitais keliais. Arkivyskupas taip pat pabrėžė, kad dialogas turi vykti ne atsisakant savo tapatybės, bet atsiveriant tiesą ir su pagarba žiūrint į kito žmogaus išpažįstamas vertybes. Galiausiai bažnyčia yra pašaukta būti taikos kūrėja ir tiltų tarp žmonių ir bendruomenių statytoja. Šią misiją pačioje savo pontifikato pradžioje pabrėžė ir popiežius Leonas, kalbėdamas apie neginkluotą ir nuginkluojančią, nuolankę ir atkaklę taiką. Statyti tiltą, sakė Vatikano diplomatijos vadovas, reiškia aiškiai suvokti, koks atstumas skiria abu krantus, bet ir nebijoti, kad tą atstumą galima įveikti. Pasibaigus susitikimui su dvasininkais ir vienuoliais bei vienuolėmis, arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Maskvos švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo katedroje vadovavo mišioms, kurias koncelebravo ir kiti Rusijos katalikų vyskupai. Homilijos pradžioje arkivyskupas perdavė popiežiaus sveikinimus visiems Rusijos katalikams ir jo padrasinimą su vis didesniu ryštu tęsti tikėjimo kelionę.
2: Yra vaikų, kurių klasių nebėra, ir bendruomenių, kuriuose naujųjų mokslo metų džiaugsmą temdo mirtis, iškeldinimas ir griovimas. Šie vaikai taip pat yra mūsų bendruomenės dalis. Taip skelbiama Šventosios Žemės katalikų ordinaro asamblėjos žinioje naujųjų mokslo metų pradžios proga, kurią pasirašė Jeruzalės lotynų patriarchas ir asamblėjos pirmininkas kardinolas Pierre Battista Pizzaballa. Žinioje drąsinama, kad griovimas neturės paskutinio žodžio ir kad vaikai vieną dieną galės iš naujo pradėti mokytis ir gyventi įprastą gyvenimą. Rugpjūčio mėnesio pabaigoje, kai ruošiamos klasės ir mokytojai rengiasi pasveikinti mokinius, kardinolas rašo, kad neįmanoma švęsti šios naujos pradžios, neprisimenant, kad kai kuriuose šventosios žemės vietose grįžimas į mokyklą nebegali būti laikomas savaime suprantamų dalykų. Todėl viliamasi, kad mokslo metų pradžia taip pat gali tapti vilties ženklu tiems, kurie šiandien negali grįžti į mokyklą. Kardinolas Pecabala primena krikščioniškų mokyklų vaidmenį, kuris yra platesnis nei vien švietimo įstaiga. Mokyklos yra vienas iš krikščioniškos būties šventojoje žemėje ramščių ir kartu vietos, kuriuose laukiami mokiniai ir šeimos, priklausančios skirtingoms religinėms tradicijoms, ugdančios naujasias kartas apie sambuvį, abipusę pagarbą ir priėmimą. Toks atvirumas nereiškia savo tapatybės atsisakymo. Krikščioniškas mokyklų pobūdis turi būti išreikštas vertybėmis, simboliais, tradicijomis ir kasdienė edukacinė veikla. Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių religiniam ugdymui. Žinioje teigiama, kad krikščioniui mokiniui nepakanka mokėti melstis ar įvardyti sakramentus, nesuprantant jų reikšmės. Religinis ugdymas turi vesti prie gyvo ir asmeninio tikėjimo supratimo. Būti krikščionimis šventojoje žemėje reiškia ne tik geografinės tapatybės apibrėžimą, o gilaus ryšio su Evangelijos žeme ugdymą, tikėjimo slėpinių mokymasi pažįstant vietas, kur jie vyko. Žinia baigėsi padėka pedagogams ir šeimoms bei malda už visus regiono vaikus, ypač tuos, kuriems trūksta saugumo ir kurie šiuo metu neturi galimybių mokytis, kad mokyklos ir toliau būtų tikėjimo, žinių, susitikimų ir vilties vieta.
3: Rugpjūčio 26-osios vaizdai iš autonominio Tibeto regiono Kinijoje ir Nepalo pasienio parodė sukrečiančią gamtos stichijos galybę. Greta Bote Košio ir Trišulio kalnų upių vagų visas žmonių konstrukcijas šluojančią vandens akmenų ledo purvo masę. Kai kas prilygino skistam betonui. Kas valandą sužinoma apie vis daugiau aukų katastrofos regione, pažymi Nepalo apaštalinis vikaras kunigas Silas Bogati, gyvena 25 katalikų šeimos. Nepalo katalikų bendruomeniai priklauso šiek tiek virš 9000 asmenų. Tad apaštaliniam vikarui ir jo padėjėjams, kunigai visi yra asmeniškai pažįstami. Anot vikaro, vienas iš kunigų kaip tik lankė nelaimę zoną ir šiuo metu joje yra įstrikęs. Tiltai ir keliai yra sugriauti. Galima pridurti, jog abi šalis, bet ypač Kinija, per pastarąjį dešimtmetį skyrė reikšmingų investicijų į kelių šiame regione tiesimą bei tiltų statymą, plėsdama komercinius ryšius ir įtaką. Didžiausia liūdesį kelia, anot Nepalo apaštalinio vikaro Bogati, žinios apie daugybę žuvusiųjų ir dingusiųjų. Rugpjūčio 28-ąją Nepalo tarnybos pranešė apie 475 patvirtintas mirtis ir apie 2381 dingusį asmenį, tarp kurių 644 turistai. Kinija kol kas pranešė apie kelias žūtis jos teritorijoje. Meldžiamės už visus, sako kunigas Bogati, įvairioms katalikiškoms žinių agentūroms trumpai pristatęs katastrofą, kurią vadina didžiausia per pastaruosius dešimtmečius. Kažkas panašaus įvyko prieš 70 metų. Pasak jo į pagalbą skuba Nepalo vyriausybės pasiusti žmonės, pagalbos paketus rengia ir Nepalo Caritas organizacija, kurios jėgos ir galimybės nedidelės, tačiau šią akimirką kiekviena parama svarbi. Pagalba pažadėjo ar jau teikia kitų kraštų katalikiškos organizacijos, kaip kad Catholic Relief Services iš Jungtinių Amerikos valstijų. Pirminiais vertinimais gamtinė nelaimė sukėlė didžiulę ledyno ir paties kalno šlaito nuošliaužą aukštai kalnuose, 7000 metrų aukštį viršėjančio Langtango Lirungo kalno grupėje. Šį nuošliaužą pasiekė Bote Košio upės vagą iš jos Trišulio upę, po to jau ir žemumas turbūt kažkur sukurdama laikinas užtvankas, kurias pralaužus srautas tapo dar galingesnės. Žemiau esančias gyvenvietės pasiekusi potvinio banga per labai trumpą laiką pasiekė 7-9 metrų lygį, o pakliuvusiems į jos kriokiančius verpetus paliko labai mažai galimybių išgyventi. Kaip minėta, tarp dingusių daug turistų, šalies lankytojų, žygeivių, o taip pat daug piligrimų keliavusių link Kailašo kalno Tibete. Tai šventa vieta hinduistams, budistams, džainams ir tibetietiškai bono tradicijai.
0: Didžiosios švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikos arkikunigas kardinolas Rolandas Makrickas penktadienio pavakarę Romos Šventojo Augustino bazilikoje aukojo rugpjūčio 28-ąją švenčiamo Šventojo Augustino liturginio minėjimo mišes. Šią Šventojo Augustino šventės dieną šioje bazilikoje, kurioje palaidoti jo motinos Šventosios Monikos palaikai, liturgija kviečia mus pažvelgti į žmogų, kuris visa savo širdies gale ieškojo Dievo ir jį sutikęs savo gyvenimą pavertė dovaną bažnyčiai, pradėdamas mišių homiliją, sakė kardinolas. Kai Augustinas po ilgų ieškojimų pagaliau sutiko Kristų, jis suprato, kad tiesa nėra vien tai, ką reikia pažinti, bet yra tasai, kurį reikia mylėti. Šventasis Augustinas mus moko, kad galime ieškoti Dievo protu ir tuo pat metu klauptis prieš jį kaip slėpinį. Galime giliai studijuoti ir išlikti nuolankus. Galime kelti klausimus, neprarasdami tikėjimo. Šventojo Augustino gyvenime tikėjimas ir protas niekada nebuvo priešai. Jis buvo išmėginęs daugybę kelių, klausęsis daugybės balsų, pažinęs kultūros, filosofijos ir žmogiškųjų ambicijų žavesį. Tačiau galiausiai suprato, kad joks balsas negali jo širdžiai duoti to, ką jai davė Kristus. Augustinas savo gyvenimu patyrė, kad žmogaus širdis lieka nerami, tol kol atranda ramybę Dieve. Ir ši patirtis priklauso ne vien praeičiai, bet ji yra ir mums paliktas gyvas liudėjimas. Todėl šiandien, žvelgiant į Šventąjį Augustiną, prašome viešpatį, kad bažnyčia sugebėtų būti namais, bendruomenė ir šeima, sakė kardinolas. Prašome, kad bažnyčia būtų vieta, kurioje klausomasi Dievo žodžio, sutikėjimu švenčiama Eucharistija, priimami vargšai, o kiekvienas žmogus gali jaustis ieškomas ir mylimas. Ir prašome Šventąjį Augustiną ypatingos malonės, kad ir mūsų širdis būtų nerami tol, kol atras ramybę Dieve. Šventojo Augustino minėjimo mišių homilijoje kardinolas Rolandas Makrickas paminėjo ir Augustino motiną, Šventąją Moniką, kurios palaikai ilsisi Šventajam Augustinui dedikuotoje Romos bažnyčioje. Jos malda, kantrybė, ašaros ir ištikimybė lėmė Augustino atsivertimą. Tai viena gražiausių pamokų. Niekada neturime nustoti melstis už tuos, kuriuos mylime.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus užuojauta mirus Norvegijos karaliui. Leono 14 audiencijos penktadienį. Tarptautinio administracijos mokslo instituto konferencijos dalyviams ir Šventojo Vincento Pauliečio draugijos atstovams iš Jungtinių Valstijų. Arkivyskupas Galageris vizitą Maskvoje užbaigė susitikimu su katalikais. Tegul mokykla būna vilties ženklas šventai žemėj. Naujųjų mokslo metų pradžios proga, sako Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pizzaballa. Nepalo apaštalinis vikaras apie toje šalyje įvykusią gamtinę katastrofą. Kardinolas Rolandas Makrickas Romoje vadovavo Šventojo Augustino liturginiam minėjimui. Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą dėl Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties. Užuojautos telegrama pasiųsta mirusio karaliaus įpėdiniui, karaliui Hakonui VIII. Su liūdesiu sužinojęs apie jūsų tėvo, karaliaus Haraldo V mirtį, reiškiu nuoširdžią užuojautą jūsų didenybei, karališkosios šeimos nariams ir visai tautai, rašo popiežius Leonas. Prisimindamas daugelį metų trukusią jo pasiaukojamą tarnystę karalystei, patikinu jus, kad meldžiuosi už mirusio karaliaus amžinai atilsį. Norvegijos žmonėms ir visiems gedintiems dėl netekties meldžiu visagalio Dievo paguodos ir palaiminimo. Popiežius Leonas XIV penktadienį rugpjūčio 28 dieną priėmė 500 žmonių dalyvavusių Tarptautinio administracijos instituto Romoje šiomis dienomis surengtoje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie atsakomybę ir iššūkius susijusius su dirbtinio intelekto plėtra. Tarptautinis administracijos institutas buvo įkurtas Briuselyje 1930 metais, po pasaulį sukrėtusios didžiosios 1929 metų ekonominės krizės. Šventasis sostas nuo seno palaiko ryšius su šiuo institutu.
1: Je suis très heureux de vous rencontrer au thème de votre conférence annuelle ici à Rome.
0: Sveikindamas per konferenciją kalbėjusius specialistus ir kitus dalyvius, popiežius sakė, kad vienas svarbiausių iššūkių, su kuriais susiduria dabartinis pasaulis, yra išlaikyti pusiausvyrą, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Popiežius taip pat priminė, kad būtent šiai tematikai jis skyrė neseniai paskelbtą savo pirmąją encikliką.
1: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Šiandien negalime nežvelgti į akis šiai tikrovei, kuri tiesiogiai veikia mūsų gyvenimo būdą ir persmelkia visus visuomeninio gyvenimo lygmenis, sakė Leonas XIV. Sparti dirbtinio intelekto plėtra verčia mus klausti, ar ateityje sugebėsime kontroliuoti mašinas, ar žmogui negrėsia pavojus tapti savo paties išradimų auka. Būtent todėl, sakė popiežius, labai svarbu sukurti etinius principus, kurie lydėtų šių svarbių priemonių naudojimą. Deja, jos vis labiau telkiamos didžiųjų ekonomikos ir technologijų plėtotojų rankose, o valstybei sunku jas kontroliuoti. Reikia užtikrinti, kad žmonijos šeimos gerovė nebūtų aukojama dėl privačių interesų.
1: Je vous encourage à continuer vos recherches pour trouver les voies et moyens d'apporter votre contribution à l'administration publique pour l'humanisation des technologies numériques.
0: Popiežius ragino tęsti tyrimus ir ieškoti būdų bei priemonių, kaip prisidėti prie skaitmeninių technologijų humanizavimo, kad jos tarnautų gyvybei ir taikai. Galiausiai popiežius meldė Dievą, kad jis laimintų šiais atsakingais klausimais besirūpinančiųjų pastangas. Penktadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė 30 asmenų atstovaujančių Jungtinių Amerikos valstijų Šventojo Vincento Pauliečio draugijai. Katalikų pasauliečių draugija, pavadinta 16 amžiuje gyvenusio artimo meilės apaštalo Šventojo Vincento Pauliečio vardu buvo įkurta Paryžiuje 1833 metais. Šiuo metu draugijos padaliniai veikia keliose dešimtyse pasaulio šalių, o įvairios labdaros iniciatyvos vykdomos daugiau kaip 100 pasaulio šalių. Priėmęs Jungtinių valstijų, Šventojo Vincento Pauliečio draugijos delegacija popiežius linkėjo, kad apsilankimas amžinajame mieste sustiprintų tikėjimą ir pagilintų troškimą tarnauti Viešpačiui ir jo bažnyčiai.
1: Saint Vincent de Paul demonstrated that prayer and social justice are not merely complementary, but are in fact inseparable.
0: Šventasis Vincentas Paulietis parodė, kad malda ir tarnavimas socialiniam teisingumui yra ne tik vienas kitą papildantys dalykai, bet iš tiesų neatskiriami, sakė popiežius Leonas. Jis taip pat priminė, jog šventasis Augustinas mokė, kad rūpinimosi vargstančiaisiais centre yra Kristus.
1: Caring for others, when motivated by love, not only helps those in need, but also opens the heart of the giver to God's grace.
0: Rūpinimasis kitais, kai jis kyla iš meilės, ne tik padeda stokojančiajam, bet ir atveria dovanojančiojo širdį Dievo meiliai. Tad, brangus bičiuliai, raginu jūs visada dovanoti save pačius. Taip Viešpaties malonė nuolat skaistins jūsų širdis ir protus, o jūs vis labiau atpažinsite Kristų tiek žmonėse, kuriems tarnaujate, tiek ir tuose, su kuriais kartu dirbate, sakė popiežius Šventojo Vincento Pauliečio draugijos nariams iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, baigdamas vizitą Maskvoje, susitiko su katalikais, kartu su jais šventė Eucharistiją. Prieš savo vizito Maskvoje pabaigą, ketvirtadienį, rugpjūčio 27 dieną, arkivyskupas Gallagheris susitiko su Rusijos Federacijos katalikų bendruomenės dvasininkais, vienuoliais ir vienuolėmis, po to Maskvos katalikų katedroje aukojo mišias. Per susitikimą su dvasininkais ir pašvestaisiais, arkivyskupas pirmiausia perdavė jiems popiežiaus Leono 14 sveikinimus. Bažnyčia auga tik autentiškų liudytojų dėka, sakė arkivyskupas ir pabrėžė, kad pirmiausia dvasininkams ir vienuoliams yra suteikta ypatinga atsakomybė savo skelbiamą evangeliją liudyti gyvenimu. Katalikų bažnyčia taip pat turi kurti dialogo ryšius su kitomis bažnyčiomis ir bažnytinėmis bendruomenėmis, su kitomis religijomis, taip pat su tais, kurie eina kitais keliais. Arkivyskupas taip pat pabrėžė, kad dialogas turi vykti ne atsisakant savo tapatybės, bet atsiveriant tiesą ir su pagarba žiūrint į kito žmogaus išpažįstamas vertybės. Galiausiai bažnyčia yra pašaukta būti taikos kūrėja ir tiltų tarp žmonių ir bendruomenių statytoja. Šią misiją pačioje savo pontifikato pradžioje pabrėžė ir popiežius Leonas, kalbėdamas apie neginkluotą ir nuginkluojančią, nuolankę ir atkaklę taiką. Statyti tiltą, sakė Vatikano diplomatijos vadovas, reiškia aiškiai suvokti, koks atstumas skiria abu krantus, bet ir nebijoti, kad tą atstumą galima įveikti. Pasibaigus susitikimui su dvasininkais ir vienuoliais bei vienuolėmis, arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Maskvos švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo katedroje vadovavo mišioms, kurias koncelebravo ir kiti Rusijos katalikų vyskupai. Homilijos pradžioje arkivyskupas perdavė popiežiaus sveikinimus visiems Rusijos katalikams ir jo padrasinimą su vis didesniu ryštu tęsti tikėjimo kelionę.
2: Yra vaikų, kurių klasių nebėra, ir bendruomenių, kuriuose naujųjų mokslo metų džiaugsmą temdo mirtis, iškeldinimas ir griovimas. Šie vaikai taip pat yra mūsų bendruomenės dalis. Taip skelbiama Šventosios Žemės Katalikų ordinaro asamblėjos žinioje naujųjų mokslo metų pradžios proga, kurią pasirašė Jeruzalės lotynų patriarchas ir asamblėjos pirmininkas kardinolas Pierre Battista Pizzaballa. Žinioje drąsinama, kad griovimas neturės paskutinio žodžio ir kad vaikai vieną dieną galės iš naujo pradėti mokytis ir gyventi įprastą gyvenimą. Rugpjūčio mėnesio pabaigoje, kai ruošiamos klasės ir mokytojai rengiasi pasveikinti mokinius, kardinolas rašo, kad neįmanoma švęsti šios naujos pradžios, neprisimenant, kad kai kuriuose šventosios žemės vietose grįžimas į mokyklą nebegali būti laikomas savaime suprantamų dalykų. Todėl viliamasi, kad mokslo metų pradžia taip pat gali tapti vilties ženklu tiems, kurie šiandien negali grįžti į mokyklą. Kardinolas Pecabala primena krikščioniškų mokyklų vaidmenį, kuris yra platesnis nei vien švietimo įstaiga. Mokyklos yra vienas iš krikščioniškos būties šventojoje žemėje ramščių ir kartu vietos, kuriuose laukiami mokiniai ir šeimos, priklausančios skirtingoms religinėms tradicijoms, ugdančios naujasias kartas apie sambuvį, abipusę pagarbą ir priėmimą. Toks atvirumas nereiškia savo tapatybės atsisakymo. Krikščioniškas mokyklų pobūdis turi būti išreikštas vertybėmis, simboliais, tradicijomis ir kasdienė edukacinė veikla. Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių religiniam ugdymui. Žinioje teigiama, kad krikščioniui mokiniui nepakanka mokėti melstis ar įvardyti sakramentus, nesuprantant jų reikšmės. Religinis ugdymas turi vesti prie gyvo ir asmeninio tikėjimo supratimo. Būti krikščionimis šventojoje žemėje reiškia ne tik geografinės tapatybės apibrėžimą, o gilaus ryšio su Evangelijos žeme ugdymą. Tikėjimo slėpinių mokymas

0: vandens akmenų ledo purvo masę, kai kas prilygino skistam betonui. Kas valandą sužinoma apie vis daugiau aukų katastrofos regione, pažymi Nepalo apaštalinis vikaras kunigas Silas Bogati, gyvena 25 katalikų šeimos. Nepalo katalikų bendruomeniai priklauso šiek tiek virš 9000 asmenų. Tada apaštaliniam vikarui ir jo padėjėjams, kunia visi yra asmeniškai pažįstami. Anot vikaro, vienas iš kunigų kaip tik lankė nelaimę zoną ir šiuo metu joje yra įstrikęs. Tiltai ir keliai yra sugriauti. Galima pridurti, jog abi šalis, bet ypač Kinija, per pastarąjį dešimtmetį skyrė reikšmingų investicijų į kelių šiame regione tiesimą bei tiltų statymą, plėsdama komercinius ryšius ir įtaką. Didžiausia liūdesį kelia, anot Nepalo apaštalinio vikaro Bogati, žinios apie daugybę žuvusiųjų ir dingusiųjų. Rugpjūčio 28-ąją Nepalo tarnybos pranešė apie 475 patvirtintas mirtis ir apie 2381 dingusį asmenį, tarp kurių 644 turistai. Kinija kol kas pranešė apie kelias žūtis jos teritorijoje. Meldžiamės už visus, sako kunigas Bogati, įvairioms katalikiškoms žinių agentūroms trumpai pristatęs katastrofą, kurią vadina didžiausia per pastaruosius dešimtmečius. Kažkas panašaus įvyko prieš 70 metų. Pasak jo, į pagalbą skuba Nepalo vyriausybės pasiusti žmonės, pagalbos paketus rengia ir Nepalo Caritas organizacija, kurios jėgos ir galimybės nedidelės, tačiau šią akimirką kiekviena parama svarbi. Pagalba pažadėjo ar jau teikia kitų kraštų katalikiškos organizacijos, kaip kad Catholic Relief Services iš Jungtinių Amerikos valstijų. Pirminiais vertinimais, gamtinė nelaimė sukėlė didžiulę ledynų ir paties kalno šlaito nuošliaužą aukštai kalnuose, 7000 metrų aukštį viršėjančio Langtango Lirungo kalno grupėje. Šį nuošliaužą pasiekė Botekošio upės vaga iš jos Trišulio upę, po to jau ir žemumas, turbūt kažkur sukurdama laikinas užtvankas, kurias pralaužus srautas tapo dar galingesnis. Žemiau esančias gyvenvietės pasiekusi potvinio banga per labai trumpą laiką pasiekė 7-9 metrų lygį, o pakliuvusiems į jos kriokiančius verpetus paliko labai mažai galimybių išgyventi. Kaip minėta, tarp dingusių daug turistų, šalies lankytojų, žygeivių, o taip pat daug piligrimų keliavusių link Kailašo kalno Tibete. Tai šventa vieta hinduistams, budistams, džainams ir tibetietiškai bono tradicijai.
1: Didžiausios švenčiausiosios Mergelės Marijos bazilikos arkikunigas kardinolas Rolandas Makrickas penktadienio pavakarę Romos Šventojo Augustino bazilikoje aukojo Rugpjūčio 28-ąją švenčiamo Šventojo Augustino liturginio minėjimo mišes. Šią Šventojo Augustino šventės dieną šioje bazilikoje, kurioje palaidoti jo motinos Šventosios Monikos palaikai, liturgija kviečia mus pažvelgti į žmogų, kuris visa savo širdies gale ieškojo Dievo ir jį sutikęs savo gyvenimą pavertė dovaną bažnyčiai, pradėdamas mišių homiliją, sakė kardinolas. Kai Augustinas po ilgų ieškojimų pagaliau sutiko Kristų, jis suprato, kad tiesa nėra vien tai, ką reikia pažinti, bet yra tasai, kurį reikia mylėti. Šventasis Augustinas mus moko, kad galime ieškoti Dievo protu ir tuo pat metu klauptis prieš jį kaip slėpinį. Galime giliai studijuoti ir išlikti nuolankus. Galime kelti klausimus, neprarasdami tikėjimo. Šventojo Augustino gyvenime tikėjimas ir protas niekada nebuvo priešai. Jis buvo išmėginęs daugybę kelių, klausęsis daugybės balsų, pažinęs kultūros, filosofijos ir žmogiškųjų ambicijų žavesį. Tačiau galiausiai suprato, kad joks balsas negali jo širdžiai duoti to, ką jai davė Kristus. Augustinas savo gyvenimu patyrė, kad žmogaus širdis lieka nerami, tol, kol atranda ramybę Dieve. Ir ši patirtis priklauso ne vien praeičiai, bet ji yra ir mums paliktas gyvas liudėjimas.

0: Todėl šiandien, žvelgiant į Šventąjį Augustiną, prašome Viešpatį, kad bažnyčia sugebėtų būti namais, bendruomenė ir šeima, sakė kardinolas. Prašome, kad bažnyčia būtų vieta, kurioje klausomasi Dievo žodžio, su tikėjimu švenčiama Eucharistija, priimami vargšai, o kiekvienas žmogus gali jaustis ieškomas ir mylimas. Ir prašome Šventąjį Augustiną ypatingos malonės, kad ir mūsų širdis būtų nerami tol, kol atras ramybę Dieve. Šventojo Augustino minėjimo mišių homilijoje kardinolas Rolandas Makrickas paminėjo ir Augustino motiną, Šventąją Moniką, kurios palaikai ilsisi Šventajam Augustinui dedikuotoje Romos bažnyčioje. Jos malda, kantrybė, ašaros ir ištikimybė lėmė Augustino atsivertimą. Tai viena gražiausių pamokų. Niekada neturime nustoti melstis už tuos, kuriuos mylime.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.